0: Momentum 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba tare da ku kuci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Rahma, farin cikin al'umma.
0: Ku
1: kuma

To madan lasa wani gaba ya fito daga nan ne timakan tsuka su yanka ba ita mika zuwa ga matan Safsa da Maryam tare da yaran nasu Abubakar tare da Dini tare da Abubakar da Abubakar tare da Fatima da Anwar da Mama da Nasiba tare da yayata ka Aisha Indo da danta mutare mai shago kasu yanka ba Zainab da Usaina da Fatima alheri da gare mu Muhammad Sani mai shayi da kanti special shayi babban Khadija kusa da ofishin ta yana mai gyara bidiyon gore yake sona sabu ruga naka fata da zuwa ga matan ka da yaran naka da mina naka Yusuf Karota Hamza na kasa Nasir mai tumaki sona DPO ta yana mai gyara bidiyon gore da ke sona sabaru tare da wato commander dai Sani da commander bidiyon gore na sona sabaru babas commander ta yana mai gyara bidiyon gore da ke sona sabaru Rais Sani mai aski kaso yan kaba da yaran nasa da fatan duk aji kuma amun lafiya manya mai kai mai na kofar ruwa ga fata alayya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da mina naka kawo tambura mai kai mai da iyalan nasa tare da wato alaji da amina naka ta kawo tambura mai kayan miya ta da Ibrahim mai bai kofar ruwa ta da Alhaji Sa'adu mai gida ke bai kudi ko sai ga kofar ruwa da Alhaji Sa'adu ke kofar ruwa asar na ne ra kofar ruwa do da mai kitai kuka da fata ta yana da gare mu sakon daga babu daga nan Abdullahi dan Dora Chairman filin Paulo ita mai gaizuwa ga ugidan nasa Maryama ta da yaran nasu Dini da Hassan da Khadija da Aisha Hakimi Hadisu Rika mai nufa mai kantu filin Paulo malam mai faru ta mutala ta da wato shugaban malam don mai shaidan gogo zan wanda kata Alhaji Miko garin jare mai nama kiya kallon suti sun gidan gona da fatan sun ji kuma amun lafiya Alhaji Ibrahim ya dai ba sai an kira shi an ka baga fatan yanzu ga wato mahaifin naka da fasa da kara masa rafiya amun sai uwar gidan naka Safiya da yaran naku baki daya sai Muhammadu Muhammad Balawan ke labe ba ta kudi ta an ka ba Ahmad da Alhassan da kannan Ibrahim ya wadan Abasawa Alhaji Habibu ya labe wato mai gana Abasawa Malam Habibu ya labe Abasawa da fatan alherin Allah a gare mu da Alhaji Mubarak sai ka ba cikin mota ta an ka ba nura na kowa da ban kuwa ta an ka ba Alhaji mai siga ta mota an ka ba Malifi mai ya taka an ka ba tare da Bashir mai takami ta an ka ba Ibrahim mai gidan wanka ta an ka ba Naziru mai sai ka mota cikin mota ta an ka ba da fatan alherin Allah a gare mu Abdulhadi mai shayi mujin mace da kan kwana freedom radio sharar daga fatan alherin zuwa ga uwar gida Maryam Ibrahim Kale tare da yaran naku Muhammad Jabata da Fatima Zara sai Aminan naka Aminu mai gora kawo sharar da ciyama na masu shayi na sharar da dalal mai shayin zamani sharar da line su transformer tare da fatan alherin Allah da gare mu mai unguwa ma ilukan ku siya mana komandan bijan gora na jigirbi ga fatan alherin zuwa ga matan ga da yaran naka ta da Aminan naka Abdulwahab senior tare da sani mai aski sai an ka ba popular mai zanar ka waje tare da Bello Hadigido Shana Alhaji Sadiq Goyama Alhaji Sadiq Zawiya da fata da karama lafiya mun kama ji bai dake bisa kan injin da sakon da fito daga hannun mai salama ko lokaci wato Usman mai tsiran kaza baki masallacin gari da mai garin sam ita ya mika zuwa ga matan sa da yaran nasa tare da Aminan naka Abdullahi gidan kwari gigi mu sa da mai dinku gidan kwari gigi mu tare da Abdullahi mai nama baki afiyar radio yanki a farmarki bai local gama tare da neman kawo mai nama ka sotani sabas ke mai nama ka sotani yanki a kadadi tare na fi mai kaza kaso tare Ibrahim mai kan mai kaso tare ne Awul yaro mai kaso tare ne Abdullahi Chama mai nama kaso tare da fatan anji kuma wani lafiya nura na kowa dare mun gurgura da ke ta yanka ba ga fata yanzu zuwa ga urgida Salma tare da yaran naku da Sani da sauran yaran sai mai gida Alhaji Ali mai sai ta yanka ba Abdul mai shago farawa amma ni mai manja kaso yanka ba Musa Suleiman mai shago ta yanka ba tare da Chairman Alhaji Ibrahim mai abasawa an ta yanka ba yau mai baki mai cikin masa ta yanka ba Mahmud Umar mai bulawan ta lafiya ta bugu ta mota yanka ba da fatan da an kuma wani lafiya mun tare kan rayuwar mai kasuwar limi ga naka fata da zuwa ga matan ka da yaran naka da minan naka mun zadi baban gwaji Salisu Talu baban sayyida sayyida Ami da Aminu Tuya baban Khalid Sakal da Ango Umar na Badime sai dan Sani baban Safana tare da dan gugu Abba Umar tare da Abba Fage mai shirin zama ango Chairman na masu man kudi da manja na kaso da mulki wato Oga Jamilu mai kaso da mulki da sakataren sa Zakir mai salati da fatan da sun ji kuma amun lafiya sakon na gaba fito daga hannun Hassan Abdullahi wato sarki kaso da mulki ita mai kanar sa fata ne zalan Malam Idi mai risala da fatan alheri da Ahmed tare da wato Hajji Hasana da ke sheka kakata su tare da Nura Asmaila da nan da Hassan sarki da iyan nan Asmaila gada Asmaila da madan Nura da madan mutai da fasan sun ji kuma awon lafiya sakon daga babu tare daga hannun mai sarama ko ko da shi Alhaji Langaru na atan kun kusiya mai kwata aji gam ga naka fasan yanzu ga matan ka uwar gida da amana da yaran naku baki daya sai Aminan ka wannan Rabi Ibrahim ga mai tagada na abutuwa mai unguwan Musa ne jin malami ne da tudun yola Muhammad Sani mai yan sanan mota ba abutuwa Ogala Ibrahim mai baka su kofo mai chama ne abin da ka su kofo mai cice mai abin da ka su kofo in kiyaro dan zai da fatan alheri Allah da gare mu Oga Musa ne jin malami ne da tudun yola mai unguwa ga naka fatan alheri ga matan ka da naka tare da Aminan naka
garba yaro makanike da bada ke kwaci da iyalan nasa ta rauga Musa mai da namuri zaba san ka kula kuna ke har mai gadagin kofan bai wannan Rabi Ibrahim mai gamen take dana batuwa da Abdullahi jarimi mai sai da jarita nuna kofan zuga da fatan an ji kuma auni Rabiya Buhari mai nama action su ya zuwa bakin round din mun dubaro daga naka fatan an zuwa ga matan ka da yaran naka Abubakar tare da Fati da Umar da Halima da masu aikin naka Isiya da Bashir tare da Ado da Sare da Mubarak tare da Kurma Arjan mu sai ne da rabe gidanta ko mata tare da Alaisu da Nazarana tare da fatan da kamar lafiya da fatan alheri da zakarimu Usman mai tsaren kaza baki masa da shanga wai da mai dakarin sam Abdullahi gidan kwade gidan yuta da Abdullahi fa marki ba lokar gama an kyawa baki aka sai radio da fatan alheri da zakarimu to jama'a sai mu ci gaba da shakatawa da wannan malam.

to madalla Allah ke ta kwanciya sa kullu gaba fito daga ne mutara mu kullu lokaci wato Ibrahim wanzami kanin ya hayan zaman gaba ta mota yanka ba ga naka fata yanzu ga iyan nan mata ya wanzan mun gaba da fatan Allah ji kansa mun sai ya'yan nasu a wurin san da salisu da Isa da Ahmadu wanzami a gunduwa ta da mallam Bala wanzami cikin da yanka ba duka yan wayar abokan azuga da fatan Allah da gare mu sai sakon salisu ji komai na magalali ma kofar gidan kurfi ita mi ga zuwa ga matan sa da yaran nasa ta wato Aisha amarya tare da Hadiza uwar gida da yaran nasu da in dole kilima da shamsiya tare da fauziya da abul hari da buhari da nasaiba tare da wato hamza mai nama bakin gidan kurfi a galali maro da audu rimi mai sai ne kan galali maro da usman mai tsena kaza bakin masallacin gawo da mai dagara sam abdullahi mai nama bakin asfare da kiya ba marke ba lokar gaman da fata an ji kuma aure rabiya alhaji mustafa awul dan bata dan aka fata arin ya fito zuwa ga mahaifin naka alhaji awul dan bata da fata Allah ya kara masa lafiya amin sai yan uwan naka wato jamilu ta nura kamarai zaifa ta da Abdul da Abdul Hamidu Abdul Rahman ta da Nasiru da Hajjia da Barkisu da Fatima Idube ta da Nana da Gimbiya Algaje ta da Ummi da Najatu da Anasu da Khalifa da fatan Allah ji kansa mun sai dukokin gidan nako Abdullahi mai provision da ke kofarwa ta da Yusra da Afan da Fa'an ta da Amina da Halima da Jamilu da Awal Abata wato mai sunan Umma ta da Awal Nur Abul Dambata mai sunan Alhaji da fatan Allah ya nada gare mu Abdullahi mai nama bakin asfar da ruwan kiyafa maki bai lokar gama ga fatan Allah zuwa ga uwar gidan na kamar yamma ta da yaran na ku saba mai nama bakin asfar da ruwan kiyafa maki bai lokar gama Ame Abdullahi fa maki bai lokar gama kiya Lamir da Kurasan asfar da Usman mai tsinan kaza bakin masallacin gayu Lamir da Kurasan Abdullahi gidan kwari gegin Salim dan kwani gidan kwari gegin da fatan da san ji kuma aunin lafiya Musuba mai da kaso yanka ba ga naka fatan Allah zuwa ga matan ka da yaran naka da Amina naka Allah ya nemi kanta so kaso yanka ba dai rusufi gara Ibrahim mai kamiya ka basa Labi mai kamiya ga basawa gamba mai kamiya ga basawan ta da ado mai bishin ta sai uraba ga lo mai kamiya jawo da fatan da sun ji kuma amma da lafiya alilla mai sai da shanu bankro ga naka fata da yan zuwa ga gidanka Saddiqa da yaran naku Abba da Sabi da Umar Salama ta da Aminan naka Usman Zumma alai Ishaku na da sabon mai nama da ke faso zero Musa barle dan karamin sauri mai hana giwa bace da ke faso zuwa a jumuru ya mai gashi na mara gwati ta asabata da salawa da babban sakataren nasa Mallam Ibrahim Lausu alimi ko garin jere mai nama kaka da sautin tin gidan gona da batun da an ji kuma abu da lafiya ce amon Allah sunu sunu sunu sabu bace ga naka fata Allah yanzu zuwa ga wato matan ka Amina da MBU da yaran naka baki daya sai Amina naka Alhaji Hanza Rabiu santar rago mai baka su saban gari tare da iyalan nasa dan Lami Tumatir kabur ma da fata Allah ya bashi lafiya da wadamin gidan guga shugaba dan shi ake dorai Khalifa Habibu Tidin Fulani Garzali Malam Dan Kafe Faransu Roro Alhaji Ramon Kafe Tidin Ibrahim Tewo tare da Alhaji Miko Garin Jeremi na makar su tidin gidan gona da batun da an ji kuma abun da lafiya kamun ji bebe ga kasan da fito daga hannun mai sarama mako a lokaci wato ban sa a mai sa a kuka da gidan wanka ga naka fata da yanzu ga matanka da yaran naka kuma kai ne madugo ban kai ne garkuwan Tijani Ganduna Kano ga fata da yanzu ga matanka da yaran naka tare da mai gidan naku Madugo ban tafi an ji da Dr. Rabi Musa Konkoso ta da Tijani Gando ta da Sikara malami na tsaka gari ma uha manja da fatan anje ga zali manajan kafe faransu ga naka fata ne zuwa ga gidan naka Maryam magaji mu kwata da yawa ta ta fadila magaji mu kwata sai yanna ku Sadiya da Aisha mama Manu tare da mama Mi'a da Chama Ali sun san sabo bace sanin mami da sana da sunusi kamar mai shin kafa kun na dar mami kafe tin Ibrahim tawo Nazibi Amdi na mahi ambrozo alaka bi mai kafe tin Ibrahim tawo da fatan anje nabi mai kaza ka so ta ni ga fatan da yanzu ga matan ka ta da yaran naka mallam da masu ifira da Aisha Fatima Khalid da Abdulaziz Sa'adatu ma duk ban tafi anje rabi mun so kan ko so garba goda mai kaza ka so ta ni sabar ke mai nama ka so ta ni Diman ka mai mai nama ka sutar Alhaji Abdullahi Chama mai nama ka sutar a wayar mai ka sutar nan Ibrahim kai mai ka sutar ni da fatan anji dole mai ki da kuka in kiya ga maja da Rabi Usman Baba ga fatan ran zuwa ga Aminan naka a shugaba mu je mai tsaka zuwa rimi sarki ya ji mutawa wanda sai mai take ga ka so ban bai Alhaji Ibrahim mai bar kofar ruwa manya mai kai mai kofar ruwa Alhaji Sa'ad mai gida aki ba ku da kai sai ga kofuwa ta da ka tambura mai kai mai take tambura da fatan anji sabar ke mai nama ka sutar ni ka hadi ga fatan alherin zuwa ga wurin da Usaina da yaran naku baba Abdullah tare da sanan yaran sai shugaban zabe na kaso tare mun kawo bai mai nama kaso tare ni garba gola mai kaza kaso tare ni ka gura yan sani nafi mai kaza kaso tare nan a wuri mai kaso tare ni tare da chairman Abdullah mai nama kaso tare ni da fatan da an ji kuma wani lafiya to jama'a sai mu ci gaba da shakatawa da wannan fefan

0: madam. I know you. Remember?
1: To madalla sakon na gaba ya fito daga nan su je mai dabi na kasu yan kaba ya ce mai gaizuwa ga ayyalan mai dace daga kasu yan kaba dole da mai gita ku kawai da karma an wani kasu yan kaba da inti mai su kasu yan kaba musubahu mai da kasu yan kaba rabiu ba fasu mai taro na kasu yan kaba ruwa mai kabeji kasu yan kaba man sai mai kokon ba da kabeji kasu yan kaba alhaji san dan gore mai ake kasu yan kaba da fatan da yana da gare mu alhaji haruna mai kwa sabo kasu kan burgiya daga kaba da zuwa ga matan ka tare da yaran naka tare da aminan naka jamilu mai kayan miya dake kasu Brigade kaso gama brigade ta na gadi mai duwa kaso gama brigade idi dan zare mai kai mai kaso gama brigade ta da bas kuma ci ta kaso gama shugo mu je mai ta kaso remi alji rabi mai ci ta kaso kurmi ta da yaran naka habu da hasan da sadiku da fatan anji kuma aure lafiya laisa da sai madaran kaso remi ga naka fatan da zuwa matan ka da yaran naka abdul majid da zuda din ta da rahman mu je ta ba mu da hasan da usaini yan kama mu da mai ganki alki kaso remi alji muhammad na gona mai na makan kunan manda wadi da yaran nasa alai isan kan kunan mai jama'a kunan sanga abi gaba umma ji dai mai ta kaso dai mai da fatan duk an ji kuma mun lafiya isa kwan ne fito daga hannun mai sarrama ko wani gaji wato bashi duniya ba hutu yaran ugal jama'a azumi yake mai gidan mutallaga fatan da yanzu ga ura gidan naka wato sallaha sai yaran naku maryam da aliyu tare da sadiya da ugan ku azumi azumi baki mai gidan mutallaga fatan matan ugan zainab da saduba da yaran nasu baki daya sai nura ta kuma baki mai sai gambo mai baki mai ta da abdullahi mai baki mai ta da adamu abubakar da mazan lambaran ruhu ya ka sai sai nasul tuna mai da fatura na sabon kofa da fatan alherin Allah duk a gare mu sai sakon da fito daga hannun mai sarana mako na ciwo to gaba zaben da kasuwari mai da kewaye umma maji da imaci ta kasuwari mai ga fatan alherin zuwa ga wato uwar gidan naka wato habiba da yaran naku yaran naka Umar magajin Umar ha magajin ha da Yusufu Yusufa ta rama Muhammadu Kamaluddi da Muhammadu Musabawu ta shugaba da lawan mishagi rai da yalan nasu ku da ganin rige mana sheshe a do doka yaro ba ka san me yanga ta da Jamilu ga Jamilu mai ne ka so dimi da sakatan samanan Zakir Masallaci Abdul Salah Abdullah gidan kwari da fatan da sun ji kuma aunin lafiya sai sakon da fito daga hannun mai sarama ko lokaci wato Alja Professor Binta Ladan Farut Librarian Tsoho Librarian Yusuf Matamasale wato Northern University Kano da fatan anji zuwa ga mai gidan nata Engineer Abdullahi Nashedi Adan Nasu sai BC Yusuf Matamasale University Professor wato Amina Salihu Bayero da Adan nata da fatan alheri Allah da gare mu sakon na gaba fito daga hannun mai sarama ko lokaci wato Hajji Hadiza Abubakar mai kosai kiya kaso ga wato unguwa ga ban gidan da tu ga fata yanzu ga yaran naki da wada tela unguwa ga da yaran nasa ta da wato mutala general mai ake kaso yan kaba shugaban kaso yan kaba wato wannan raba min na gaba da yaran nasa turo mai kabi kaso yan kaba Mansur mai kokon ba da kabe da kaso yan kaba dole da dukan yan wada baka azgari sanan gwaye mai kaso yan kaba da fatan an ji kuma wani lafiya kamin an ji bebe ga kadan an dai fito daga naji mai ko garin jare mai na maki aka lasu titin gidan gona yace mai ga zuwa ga matan saramuta da litidi yaran naku ba gida sai amina naka ce amma abin da rafi din bolo ce amma alisu sun sababaci tare da alidi la mai sai da jale shan buwan karo sai malam Shi'abu Mbarati da Maitala da Al'umar Gemu ga shi na marabuti da asibitin Nasara da sakatar nasa Ibrahim Lasu da fatan an ji kuma wani lafiya Ali ne mai naman shanu cikin abatuwa da fatan Allah ya ba shi lafiya ga fatan yanzu ga matan ka Hajjia Habiba da Habiba Barira da yaran naku baki da sai baban cikin na baban ta ga mai sai da kan cikin abatuwa wato tare da wannan rabu Ibrahim mika ne mai takardar abatuwa da wannan rabu Sani Chairman na masu takardar abatuwa da fatan da sun ji kuma sun wani lafiya kama jibi daga gatan da fito daga nan mai sarrafa ko lokaci wato Muhammad Sani mai Umar ce amman na yan takarda dake abatuwa ga fata da yanzu an kiya sayo ga tsinasar ga fata da yanzu ga dai mai gurasa dake gadan sai wato Yakubu mai POE da ke ayaba kofan bai da abba mai gyaran waya dake ayaba kofan ban tare da Ibrahim mai gurasa yan ayaba kofan bai Jamilu mai yadi yan ayaba kofan bai da amfata ji dole alasan dan sarkin bakan da kodai maganin gargajiya kasuwar tarauni ga fata da naka ya fito zuwa ga gidanka da mai shari'a mutar garba dan da gode yaran nasa tare da shugaban zaben kasutaren da kewaye rimakawan bai mai nama kasutaren ne da sabugar ke mai nama kasutaren ne da fatan aji kuma awani lafiya to jama'a sai mu ci gaba da jin wannan faifan da ke bisa kan na'ura.
2: Kajiduna ya tare hanya bakure ya tare mafara dan abudu ya tare rini kwazo kofajiya ishe bayi wadanda ba a ta kakka wanda la kaide kawa mutunta kakka in ka zo ka ko buge shi ka ga da da na sarkin diya ta bona kallamu Musa ina an nema halin hasau na maradi shago irin kidin gada ni ma duk da hasau da su dan waye da bayin ma haka na ba
1: to madalla duka nan nan filin da madalla da sarfa na okoji nan ga dau mallam Idris kasin Hausawa ni na kudin shi na gaba ta abba da mashi na kudin nake muku ban kwana sai a tara da mu lokacin na gaban ya Allah kai mu ci gaba da salama rayuwa lafiya assalamu alaikum.

0: ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
0: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar

masu sauraro kada ku sha'afa da karfe 9 da yardar Allah akwai shiri na musamman mai suna dalibai a gwamnatin Abba Gida Gida wanda zai zo muku da karfe 9 nan zuwa karfe 9 da rabi wanda bai fi daƙiƙu uku ba insha Allah a ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma rahma radio